Frei Kubo Zeit. Я єст у живленню ужив дости самосрече. Здей усім се задєвам, син у часих мі рече. Малоче, здей ємасте же цірка 100 літ.